Ọlọ́run a dẹ̀ṣẹ̀ prophetic Thursday ni Ọlọ́run pe iwo na ri pe wa nbe ago meso abo aro ni ile anu yanju e gbogbo eyin te tin wa e ri owo agbara Ọlọ́run iwo na ri pe o wa nbe ni ojo Thursday oro re adayo o le pe mi sori number yi 08032404977 alafia fun

0: to awa no n canvass pe to e ba wa wa nkan se si insecurity yi sugbon e ti e wa fe ka polowo film wa e fe ka gbaye mo ta ba lo party e ma so pe ninu gbogbodiyan yi eyin o ti e ni ronu eyin tun lo party ta ba rin si bi e so pe kini kan ba rin sohun e tun ni awon celebrity yo se kilo de e fe ka gbaye mo ni o n da yo msa wa jade pe e wa lowo ta wa yi egusi fo egusi lo fo yi la ora fo ora ni wi pe laye igba kan ni awon e ma ko celebrity lokan je pe to awon lo ba wa wo film wa ma je asehun oni beyan kan ba wa fohun sin ohun o wa fun oni tohun awon jo fun awon oni koda o tun lo gbolohun kan nu gbolohun oni koda to ba wonu erofo ohun o tele wonu erofo yen ko ba le jo mo pe soko jo nbe lori awon mejeje nda ya musa lo so o seyin na ri se ganun de be eba
1: I just want you
0: to love. Si wo dada e pe daya musa won saba da soro loro ki saba se celebrity drama. Sugbon wo da pe obirin yen ti lo tun ra mu. Te ba wa fun yo wa fun yin mi mo nte be fi kun. She modern like it. Stop it, I like it. Yeah, ani meji le wa. Stop it, I like it. Because sometimes to ba lo wo awon kan lori social media ko fi pe kilo n jeun lori tin. E ko fi pe opinion lori aye alaye. Live your life and let others live. 0913655695 Eganu wa eganu si e sofofo lo e sha mebo lo. Eba